dagar húði í kos Kerosna metanjósis Hínedi strópo pigi kos Anfelisna, anfelisna prokopsis